0: 10. og 11. juli kan du oppleve Nord-Norges største countryfestival, Tromsø Countryfestival med Hellbillies. Too Far Gone. Rotlaug. Møter deg igjen. Vassendgutane. Smokey. Og mange flere. Tromsø Countryfestival gir deg garantert ekte countrystemning, så sikre deg dine billetter nå på tromsocountryfestival.no.
1: Det gjør det. Du kan bare google. Det jo ikke til å stikke under stol at jeg ble hele 66 år I dag. Kun 3 år yngre enn Rimi-Hagen. Men I hvert fall så... ja,
2: som blir ikke, eldre mann, du ikke?
1: Ja, men ulempen med det jo at Wenche Myhre har lavet en sang om det. Faen. Og jeg har blitt tredd ned ved øra. Men når du blir 66, da skal du kjøre Harley. Og jeg vet ikke om 1200 kubikk. Og... Jeg har gjort akkurat som det passer meg hele livet.
2: Ja. Nei, det noen forskjell på... Jeg tror ikke jeg gjør noe annerledes nå enn når jeg var 25. Jeg bare nei, eneste uke, og det gjør ikke du eller Geir.
1: Nei.
2: Altså, du 66
1: år gammel. Jeg kjenner ikke ned når jeg skal skifte hjul. da jeg litt...
2: Ja, det sånn.
1: Nei, men det gøy å ha bursdag. Folk ja. Hagler inn med hilsener, både heren og deren.
2: Det deilig. Er det fyrstekake som fremkomstmiddel, holdt jeg på å si, som det forekommende, foretrukne kaken?
1: Nei, jeg jo svært glad I lukket valnøtt.
2: Lukket valnøtt, ja?
1: Ja, lukket valnøtt, vet du, med champignonlokk.
2: Det jo megadårlig business for nøtteknekkerne, da. Ja. Med lukket valnøtt.
1: Lukket valnøtt.
2: Det blir ikke solgt en nøtteknekker for de som liker det.
1: Nei, men hvis du har lukket valnøtt med lukkede valnøtter, så du må følge med en nøtteknekker. Når du sitter der og sette gafferen I et kakestykke, og så en valnøtt inni som du må knekke. Og da kan du få en sånn besken. Har du fått det?
2: Besknøtt, ja!
1: Ja, fy faen,
2: er du gæren? Da fikk det meg om beskenøtter, alle.
1: det mange damer som har sagt det.
2: Ja.
1: Mormora mi var sånn overtroisk på alt som var. Så det knakk nøtt, og så var en dev inni der. Eller, altså, det var
2: sånn svart, litt valnøtt, ja, det var sånn svart.
1: Og hva kalte han det? Fanden I nøtten.
2: Fanden
1: ja, fanden I nøtten. Da var det betydde ulykke.
2: Nei, men hvis det var fanden I nøtten. Lang, faen, det jo ikke verst.
1: Og sånn var det også da, hvis lyset slokket av seg selv. Det var også et omen, da skjedde det noe.
2: Så pæra gikk, det heter
1: ja,
2: det hos meg?
1: Ja, nei, det blir vel nærmest, det var vel mer stearinlys på den tiden.
2: Ja, det var det, ja. Ja. Hun hadde blitt sittende og stirret I taket, og sånn der leddlys var jo I 500 år, de der pærene.
1: Jeg vet ikke om jeg har fortalt den historien om mormoren min. Hun hadde
2: hun hadde
1: høreapparat og pacemaker. Hun ble 91 år, oppegående, morsomt menneske. Men så bodde jeg I en svær dig leilighet på Torshov her I Oslo. Den var så svær, den leiligheten, at mora mi lærte å sykle inne. og hun hadde... men så kom jeg... Jeg snakket jo ofte med henne og sånn. Og så var det en sånn, pipelyd. Det var en pipelyd. Så hun trodde jo først... Altså, hun var jo sikker på at det var det høreapparat som hadde gått til helvete, så da drar jeg og ordner, prøver å få fiksa på det. Nei, det var ikke noe feil på det der. Så ble jeg jo engstelig, trodde det var noe med pacemakeren.
2: Ja.
1: Men jeg sa jo, piper jeg ikke pacemakeren? Nei, det kunne være batteri, kanskje, eller et eller annet. Jeg var jo engstelig som bare det. Og dro til sånn hjertespesialist og fiksa det. Sjekka om det var det. Nei, det var jo ikke noen pacemaker heller, det var jo ikke det. Vet du hva det var? Det var batteri I røykvarsleren. Og med disse velvalgte ord, og med bursdagfeiring frisk I minne, så ønsker vi hjertelig velkommen til langkjøring med Bo Hagen og...
2: Skav?
1: Ja, det er meg. Jeg Skav.
2: Ja. Ja, jeg må bare... Vi jo glad I frossenpizza, vi ikke? Vi ikke det? Du spiser grandis, du?
1: Nei, det veldig sjeldent.
2: Jeg har sett... Pizzapapp I søppla hos deg, hei!
1: Ja, det var sønnen min.
2: Ja, det var sønnen min, men det var domen hos oss, det var bestilt ferdig oppskjert.
1: Men
2: dette megaviktig. Ja. Du en Magic Four-type, eller deler du flere biter? Du kan spørre.
1: Magic Four, det bare krøss over. Ja. Det jo så små at det må da en firer.
2: Ja,
1: men nei, når du sier det, så det for å kose seg. Altså, jeg spiser ikke Grandis så mye, det jeg vet ikke, men jeg jo glad I doktor Øtker, fastlegen min
2: ja.
1: Og da blir det nok snipper, ja. Sånn at det blir...
2: Snipper? Pizzasnipper?
1: Ja, så det blir små, for da kan jeg glede meg mer og mer. Hvis du har 4 stykker, da har du 3 igjen.
2: Det litt Oslo Vest-aktig. Det ikke mangler du språk med snipper.

0: Morgenklubben på Radio Norge skal nå ha topp 10-liste.
1: Dette er jo folk møter på vei til jobb om morgenen eller rundt omkring, og det er jo syklistene.
0: Ja da.
1: Det er jo, de er jo klin hakke gærne mange av dem. Du skulle jo tro at de var redde for at sykkelen skulle få frostskade frem til armen på soverommet. De er jo, altså det er jo helt kokos.
0: Ja, ja, jeg synes det er jo, det virker veldig risikofullt, spør ja, meg altså. Ja,
1: så vi har topp 10 tegn på at syklingen har tatt helt overhånd.
0: Ja, altså fullstendig overhånd.
1: Ja, fullstendig.
0: Ok, her er dagens topp 10-liste. Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at syklingen har tatt fullstendig overhånd. Plass nummer 10.
1: Balla er flat som en beverhale. Ser du den for deg? Du ligger... Ligger fremover på
0: setter. Ja, hvis man setter beverhale, så ja. Google det du som hører på nå, hvis ikke du vet hva det er. Plass nummer 9.
1: Du er selvlysende.
0: Ja da, det er du. Plass nummer 8.
1: Du har hjelmsveis og pute i ræva.
0: Det er riktig da.
1: Jeg hadde sånn bukse, jeg. Ja. Sånn der sykkelbukse.
0: Ja, det har jeg også hatt en gang.
1: Jeg fikk det på 71 grad nord. Jeg
0: vet at det går ikke an å gå med, altså. Ja. Tegn på at syklingen har fullstendig tatt overhånd. Plass nummer 7.
1: Du har alltid et lite skrubbsår i ansiktet.
0: Ja, ja.
1: Du har et godt på trynet i en subba inni noe.
0: Et eller annet plaster på
1: det,
0: i hvert fall.
1: Hvis ikke du har gjort det, så skraper du det opp litt, bare for å si det.
0: Ja, det er vel kanskje sånn der. Plass nummer 6 da.
1: Du har dritt på ryggen.
0: Du har... det har du jo.
1: Ja, det er alle som sykler Birken og sånn.
0: Det er ikke så mange som har sånn skjerm.
1: Nei, det er skutt, altså.
0: Plass nummer 5.
1: Du er helt pumpa.
0: Pumpa?
1: Sykkelpumpa.
0: Ja. Plass nummer 4.
1: Penis virker dårlig etter mange timer på sykkelsetet. Dette her er faktisk fakta. Ja. Dette har jeg snakket med folk som har syklet Trondheim Oslo, for eksempel. Ja. Ligger over styret der, og får ikke
0: laksen i vater.
1: Fres på reseren før langt ute i uke 40.
0: Plass nummer 3.
1: Du barberer legga for å komme deg fortere på jobb.
0: Ja. Da har syklingen tatt litt overhånd, ja. Plass nummer 2.
1: Du er kritthvit under sykkelshortsen.
0: Ja.
1: Men du er dag 8 og brun på armer og lår.
0: Ja da. Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Tegn på at syklingene har tatt overhånd. Plass nummer 1 er...
1: Du tror du er sexy i sykkeltøy.
0: Ja.
1: Men det er
0: det
1: du ikke.
0: Er det, altså. Det er du ikke. Nei, det er ikke det som er
1: tingen. Sykkeltøy er ganske stygt.
0: Ja, det er det.
1: Og de som trener mye, de har liksom litt sånn slerkete tights.
0: Ja, og enda verre når de skal gå i butikk med sko på.
1: Ja. Klikk, klikk, klikk, klikk.
0: Dette er Radio Norge. God morgen og god tur. Klikk, klikk, klikk, klikk.

0: Morgenklubben på Radio Norge, god morgen, og det på sankthansaften i dag. Det er kun 6 måneder til julaften.
1: Nei, slutt da.
0: Det er på 24. dag. Eller blir det der, 6. august?
2: Ja. Jeg har ikke kjøpt en presang enda, jeg.
0: Nei, i all verden. Nei, vi skal kose oss med midtsommer i dag, altså. Og er dere klare med knappene?
1: Ja.
0: Da kjører vi på! Og hvem skrev teaterstykket En midtsommernatts drøm?
1: Geir har trykket.
0: Vær så god.
3: Henrik Ibsen.
0: Her kommer 3 alternativer. Var det William Shakespeare, August Strindberg eller Per Lagerkvist da?
1: Kim? Per Lagerkvist.
2: Nei. Da begynner jeg på nytt og sier at det er William Shakespeare.
0: Det er Shakespeare,
1: er det som
0: er helt riktig. Du får vel egentlig ikke noen poeng her nå.
2: Det får jeg ikke.
1: Nei, du svarte jo feil først.
2: Ja.
0: Ifølge gammel overtro skal jenter legge blomster under puten sin for å drømme om den om de kommer til å gifte seg med, ikke sant? Så kommer drømmeprinsen i drømmen. Hvor mange blomster skal man legge under puten av dere? 4, 8 eller 7?
2: Det er 7.
0: Det er 7, ja. Og må de være forskjellige da, eller helt like?
2: Det har ikke du spurt om. Man er like. Kan godt være like. Eller må de være forskjellige?
0: Ja, de må være forskjellige.
2: Ja.
0: Så du får det poenget.
2: De må være like eller forskjellige.
0: Ja. Hvilken norsk by tenner slinningsbålet hvert år på sankthansaften? Er det Bergen, Stavanger eller Ålesund, tror du da, Kim?
1: Ålesund.
0: Ålesund er helt rett! Slinningsbålet vært det. Midtsommerkrisen er navnet på en anspent politisk situasjon i Sverige i 1941. Hva handlet den om da? Transport av den tyske divisjonen Engelbrecht gjennom Sverige, eller statsminister Per Albin Hanssons plutselige død, eller Norge og Danmark som blir invadert av Tyskland, tror du, Geir?
2: Er den første.
0: Den første transport av tyske divisjonen? Ja, det er helt riktig, og du får poenget.
2: Ja, husker det der.
0: Hvorfor tenner man bål på sankthansaften da? Er det for å grille pølser? Er det for å få bort knotten eller drive bort ånder?
2: Det er åndene som skal gå det.
0: Ja, dårlig ånde og alt mulig.
2: Hekser og skrøm.
1: Nå var du rask på knappen i dag, Geir.
0: Ekstremt, da. Hvis det har skjedd noe med deg den onsdagen.
2: Sola snur nå, vet du, så da...
0: Nei, fy flate.
2: Må jeg sitte her i mørket her.
0: Nei, vet du, det orker jeg ikke forholde meg til, altså.
1: Nei, det orker jeg.
2: Jeg vant.
0: Det gjorde jeg, og så immer jeg også.
1: Skal vi flytte?
0: Ja, vi kan flytte nå.
1: Ja, gjør det.
0: Nå snur jeg. Nei, fy flate. Skal vi ikke spille den der i sommeren er kort? Husker du den?
1: Ja.
4: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
7: Ja, kom da!
8: Og alpinanlegg.
9: Og barnehager.
10: Og klesbutikker.
11: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
12: Og urmakere.
13: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
14: Og selvfølgelig bilforhandlere.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: Yes, vi er April og Bankbæn, og vi vet hvor hardt det er å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.
17: Den kan!

0: Sweet Hollow Mind. I morgenklubben på Radio Norge, Guns N' Roses.
1: I Søm kirke, Randesrud menighet, arrangerer sommertreff på kirketorget. Dit har jeg lyst til å dra.
2: Ok, hvorfor det?
0: Hva er det for noe?
2: Du er ikke så veldig religiøs.
1: Diakonutvalget serverer jordbær og is.
2: Ja, det koselig. Ja.
1: Ja, for meg det.
0: I Søm kirke.
1: Ja.
2: Det så innmari godt med jordbær og is.
1: Ja, det så digg.
0: Ja, det er jo sånn en klassiker.
1: Sånn, litt sånn gul vanilje, sånn, som litt med, godt sånn, med vanilje.
2: Ja, ordentlig. Egglomme.
1: Ja.
0: I Søm kirke. Det har vært gøy hvis de samlet på andre. Jeg har et sånn arrangement hvor de har sånn målsøm. Målsømdager i Søm kirke.
1: Ja, eller sykurs i Søm kirke. Bare du serverer jordbær og is, så drar jeg uansett hva de arrangerer.
0: Og rett før konfirmasjoner og jul, så er det bunadssøm.
1: Ja,
0: ja, ikke sant? Det kan jo være det. Men det var i hvert fall diakonutvalget som serverer jordbær og is i morgen, ikke morgenklubben, men Søm kirke. Vi i morgenklubben lager radio, og her kommer Creedence på en fin lille lørdag. God morgen!

0: Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge. God morgen, og vi er så heldige denne sommermorgen å ha besøk av Tuva Fellmann og Ronny Brede Aase. Kjempekoselig at dere er innom en sommerdag.
1: Ja, det er koselig, det er koselig.
0: Kaffe der i koppen. Jeg vet at dere, altså, tidligere i år så hadde dere jo premiere på et lite hotell i Hellas. Ja, det ligger ute på NRK enda, hvor denne, det er hotellprosjektet deres er da.
1: Ja.
0: Men enorm kunnskap etter hvert da om Hellas, Tuva.
1: Ja, jeg føler vi har opparbeidet oss en del, men det vi kanskje har, eller som man kanskje så i serien også, det er jo veldig mye vi ikke skjønner, men det å reise rundt i Hellas som turister, det føler jeg vi har blitt ganske gode på. Altså.
2: Vi har gjort det masse, og du har gjort det hele livet ditt. Altså, du har jo en sånn ekstrem Hellas-forståelse og interesse, og jeg har bygd opp gjennom de siste 15 årene en god Hellas-kompetanse i gang.
1: Men også, vi har reist veldig mye med barn. Og det synes vi, jeg føler at det er så mange som sier sånn, å herregud, jeg tør ikke å ta med ungene til Syden, fordi jeg er så stresset for at nå skal, hvordan blir det?
0: Det blir dårlig, jeg tåler ikke vann og
1: ja, ikke sant? Ja. Og der føler jeg, nå har vi liksom stålkontroll. Nei, det var breskt å si, jeg angrer meg.
2: Du skal være litt forsiktig med hva du sier. Men vi har prøvd det, og det har gått bra.
1: Ja,
3: ja. Men det holder det.
4: Ja, men har du noen tips? For jeg tenkte sånn der, å dra til Hellas et sted med barn, det er jo ikke noe problem. Men når du skal begynne med sånn øyhopping, reise rundt, det er varmt.
2: Det er fantastisk. Og vet du, det går så bra.
4: Funker det liksom?
1: Ja, det funker! Og det er så gøy!
2: Men du må ta en veldig viktig forhåndsregel om bagasje hvis du skal øyhoppe.
1: Og dette gjorde man jo før på øyhopping. Da hadde man sekk. Nå til dags har alle koffert. Men vi slår et slag for å pakke i sekk. Fordi hvis du har små barn, hvis du har små barn og du skal inn og ut av ferger, og det er biler og det er trøkk, du må klare å ha hendene fri og holde ungene, nesten uansett hvor gamle de er. Altså hvis de er liksom 17, så må de klare å gå selv da. Men det å holde barna liksom fast, holdt jeg på å si, og ikke ha sånn, hvor er kofferten? Du bare har sekk hele tiden.
0: Men det er greit nok det. Altså, men jeg kjenner at det lukter litt sånn bleia hele opplegget, sånne der tekniske sandaler og også sånn sekk, litt sånn der fjellreven.
1: Men det er jo sånn det er å være på øyhopping.
0: Jeg får et bak.
4: Det er bare øyhopping ikke er så greit.
0: Hvis man er litt, hvis man leverer,
4: kan du ikke ta inn på resort?
0: Nei, jeg skal ha et lite butikhotell. Jeg skal ta med kjæresten. Jeg skal reise med mine Rimowa stålkofferter med aluminiumskofferter.
3: Nei, vi skal ikke White Lotus her.
1: Kan jeg bare si, jeg elsker at du nå reiste deg fra solen.
2: Stålkofferter! Hvis du vil prøve øyhopping, så bør du ha med sekk. Og da tenker jeg at det er veldig sånn fin. Vi var på Loffen med ungene våre i over en måned i fjor, og tenkte det blir et rent helvete, tenkte vi. Men det var faktisk skikkelig hyggelig, og det var også premisset for oss. En stor sekk til meg og en stor sekk til Tuva. Og det som ikke får plass, det blir ikke med. Det gikk dritbra. Det gikk kjempefint, og vi surrer rundt i hele Hellas, og det var veldig gøy. Men jeg er helt enig, ha hendene fri, og det du får plass i sekken er det du tar med deg. Reis til mange øyer, det er kjempegøy. Og så kan jo du, Loven, kan jo bare sette leger i en sånn katamaran.
0: Katamaran, det er jo helt nylig.
1: Der låste vi den.
0: Tuva Fellmann, Ronny Brede Aase, god sommer!
1: God sommer!

0: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge. God sommermorgen. Og vi syns det er så koselig når folk ringer oss og forteller og anbefaler reisemål i Norge.
1: Ja,
0: ja. Og Steinar Svendsen fra Fagottkoret er med på telefonen. Det syns jeg var koselig. God morgen.
1: God venn av huset.
0: Ja. Hei,
2: God morgen.
0: Hei, Steinar. Så koselig at du er med.
2: Ja, takk det samme.
0: Ja. Men er det noe sted du kunne anbefale da i Norge?
2: Altså, jeg er fra Sandefjord, så jeg burde profilert det. Det er jo en fantastisk sommerby. Men ja, faktisk, min anbefaling, det er Rjukan og Gaustatoppen.
3: Ja.
2: For det er, ja. Fordi andre i barndommen, altså, dro kanskje andre på sydentur og sånn, men vi dro på høyfjellshotell, og da var vi på Gaustablikk. Og så dro vi til Rjukan, og jeg har alltid vært interessert i sånn historie og annen verdenskrig og sånn. Der kom nørdegenet inn. Så da var vi på Vemork på museet der. Der
1: ja, har, ja, på tungtvannsfabrikken,
2: ja. Tungtvannsfabrikken, ja. Så det så å oppleve den fantastiske naturen som er oppe. Du kan jo ta Gaustabanen opp til toppen. Den var ikke åpen den gangen, for da var det sånt NATO-anlegg der oppe, men det er åpent for publikum, så enten så kan du være kjempesprek og gå opp på 3 timer, eller så kan du ta Gaustabanen, så har du utsikt utover en femtedel av Norge eller sånt, tror jeg. Og så kan man jo dra til Rjukan og oppleve Vemork og Rjukanfossen og det hele tatt. Nå, jeg burde få betalt.
0: Ja, jeg merker jo det at du kunne bli turistsjef for Rjukan. Men du er ikke glad i sol, med andre ord, altså, for solen skinner jo ikke i Rjukan i det hele tatt, omtrent.
2: Nei, jo, på sommeren så gjør den det, men ikke på vinteren.
0: Altså,
2: jo da, jeg er glad i. Også, hvis ikke jeg skulle vært der, så ville jeg dratt på hytta i Sandefjord.
1: Ja, ja, ikke sant. Ja, ikke sant. Ja.
0: Så her krysser vi av for Sandefjord, og vi krysser av for Gaustablikk og Rjukan. Ja, men det gjør vi.
1: Ja.
0: Steinar Svendsen, tusen takk for at du var med på telefonen her, og ha en fin sommer.
2: Tusen takk.
0: Ha det godt, da.
3: Ha det.
2: Ha det.
0: Dette er Radio Norge. God morgen til hele landet.

0: I Radio Norge, et eller annet sted i landet, så hører du på oss, og kanskje du har lyst til å ønske deg en sommerklassiker, og da er det musikk vi snakker om.
1: Ja, vi snakker om en sang du har en spesiell historie til, eller et hyggelig minne knyttet til, noe som gir deg den der gode sommerfølelsen. Mm. Jeg tror alle har en sånn låt.
0: Alle har det.
1: Ja.
0: Og sammen med Diplomis, som også har sine klassikere når det gjelder is, så kan du gå inn på RadioNorge.no og ønske deg en låt og skrive litt om den der. Og premier kan være, hvis man er heldig og vinner, så får man is levert på døren hjemme med Diplomis-bil.
1: Ja, og det er jo da Diplomis klassiker, ikke sant? Sommerisene derfra, og det er jo Lollipop og Kronesis, gullpinne, solis og sandwich.
0: Mm, og det er bare noen minutter til vi skal spille en sommerklassiker her på Radio Norge.

0: Morgenklubben, en klubb for deg som er tidlig oppe. God sommermorgen, og nå skal vi over til Bløffmakerne. Vi elsker å fortelle historier, og det er kun en av oss som snakker sant i dag også. Med på telefonen fra Skien så er Bjørn med oss. Hei, Bjørn.
1: Hei,
0: så. Hallo, du. Ja, er det noe planer for sommerferie? Hvor skal du?
1: Nei, ikke enda. Jeg har vært sykemeldt litt, så det mye jobbing i sommer.
0: Ja, det blir jobbing i sommer,
2: ja. Ja, ja.
0: Hva du jobber som?
1: Trøkkmekaniker.
0: Trøkkmekaniker, da?
2: Åh, det viktig, vet du, at trøkkene virker. Mye hydraulikk, da.
0: Du kløpper på hydraulikk, da?
1: Ja.
0: Ja, det kan du bare skryte av selv, altså. Nå skal vi skryte av historiene våre. Nei, det skal vi ikke. Vi skal fortelle historier. Finn ut hvem av oss som snakker sant.
3: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har matet Hellstrøm? Hvem har matet Hellstrøm?
4: Det har jeg gjort.
0: Det har jeg gjort.
2: Jeg har det, da.
4: Jeg var tilfeldigvis på samme sted som Hellstrøm for noen uker siden, og da møtte jeg han og bestilte meg en sånn der baobønn, da, som baobønn. Var vegansk, og så smakte jeg på den, og det smakte helt forferdelig. Mm. Så jeg gikk bort til Hellstrøm og sa, smak på det, da, smak på det, da. Og så tok han en bit av den baobønnen og sa at han var helt enig, det var helt forferdelig.
0: Nei.
4: Jo.
0: For at samme valg som deg.
4: Jeg hadde spist av den samme, spist den? Og så spiste han rett etter.
0: Nei, det tror ikke jeg noe på, altså.
2: Nei,
0: det har jeg matet Hellstrøm, også samme Eivind Hellstrøm, men jeg har matet han med informasjon, for han har så lyst til å kjøpe båt. Og da vet han at jeg har båtdeal, ja, så vi har altså hatt ganske mange timer på telefon, og fortalt litt om hva slags type båt, bruksområder.
4: Ganske mange
0: og,
4: timer,
0: ja. Ja, ja.
2: Nei, det er bare noe forbannet tull. Han er bilgæren, ikke båtgæren.
0: Jo, han vil ha båt.
2: Nei, han vil ikke ha noe båt. Dette her var altså oppe i Bjørneparken på Flå. Så er en elg der som de har døpt, som heter Hellstrøm, som kommer bort. Og så kommer den bort til gjerdet hvis du roper på Hellstrøm.
0: Roper på elgen?
2: Ja,
4: du må nesten rope Hellstrøm, da.
2: Ja, må rope Hellstrøm, og da kommer den elgen.
0: Ja.
2: Husk jo det da vi var der. Den elgen nede i gjerdet der. Så står jeg med, har jeg sånn der matdunk da. Sånn. Så
4: hva hadde du den dunken, da?
2: Nei, det vet jo ikke jeg hva det var i. Det var elgemat.
0: Hvor kjøper du det?
4: Elgefor?
0: Elg.no
2: Det er meg. Husker du det da?
0: Bjørn, hva tenker du om dette her?
1: Jeg håper jo at det er
0: Hvem har matet Hellstrøm, tror du?
1: Jeg håper det er Kim.
0: Du håper det er Kim, og du satser på Kim.
1: Jeg gjør det.
0: Det er riktig! Hvorfor trodde du på den egentlig? At han som er så...
1: Nei, det å mate Hellstrøm, det tror jeg ikke det er noen andre enn Kim som hadde kledd.
0: Nei, ikke sant? Det er nok Jensen som har fått det til også, faktisk. Med unntak av kjæresten hans, sikkert. Nei, men det blir morgenklubbens eksklusive kaffekopp. Den kan du spise og drikke hva du vil av. Og så blir det et fint verktøysett fra Virt, og så må du ha skikkelig god sommer, selv om det blir litt jobbing på det, Bjørn. God sommer,
1: Bjørn.
0: Ha det godt, da. Ha det.
4: Ha det.
0: Dette er Radio Norge, og så sier vi god sommer til hele

0: Morgenklubben på Radio Norge skal nå ha topp 10-liste.
1: Dette er jo folk vi møter på vei til jobb om morgenen, eller rundt omkring, og det er jo syklistene.
0: Ja da.
1: Det er jo, de er jo klin hakkegærne mange av dem. Du skulle jo tro at de var redde for at sykkelen skulle få frostskade frem til armen inn på soverommet. De er jo, altså det er jo helt kokos.
0: Ja, ja, jeg synes det er jo, det virker veldig risikofullt, spør ja, meg altså. Ja,
1: så vi har topp 10 tegn på at syklingen har tatt helt overhånd.
0: Ja, altså fullstendig overhånd.
1: Ja, fullstendig.
0: Ok, her er dagens topp 10-liste. Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at syklingen har tatt fullstendig overhånd. Plass nummer 10.
1: Balla er flat som en beverhale. Ser du den for deg? Du ligger... Ligger fremover på scenen.
0: Ja, hvis man har sett en beverhale, så Google det du som hører på nå, hvis ikke du vet hva det er. Plass nummer 9.
1: Du er selvlysende.
0: Ja da, det er du. Plass nummer 8.
1: Du har hjelmsveis og pute i ræva.
0: Det er riktig.
1: Jeg hadde sånn, sånn bukse, jeg. Ja. Sånn der sykkelbukse.
0: Ja, det har jeg også hatt en gang.
1: Jeg fikk det på 71 grad nord. Jeg
0: vet ikke, det går ikke an å gå med, altså. Ja. Tegn på at syklingen har fullstendig tatt overhånd. Plass nummer 7.
1: Du har alltid et lite skrubbsår i ansiktet.
0: Ja, ja.
1: Du har et godt på trynet eller subba inni noe.
0: Et eller annet plaster på
1: det,
0: i hvert fall.
1: Hvis ikke du har gjort det, så skraper du det opp litt, bare for å si det.
0: Ja, det er vel kanskje sånn der. Plass nummer 6 da.
1: Du har dritt på ryggen.
0: Du har, det har du.
1: Ja, det er alle som sykler Birken og sånn.
0: Det er ikke så mange som har sånn skjerm.
1: Nei, det er skutt altså.
0: Plass nummer 5.
1: Du er helt pumpa.
0: Pumpa?
1: Sykkelpumpa.
0: Ja. Plass nummer 4.
1: Penis virker dårlig etter mange timer på sykkelsetet. Dette ja. Her er faktisk fakta. Ja. Dette har jeg snakket med folk som har syklet Trondheim Oslo for eksempel. Ja. Ligger over styret der og får ikke
0: laksen i vater.
1: Fres på reseren før langt ut i uke 40.
0: Plass nummer 3.
1: Du barberer legga for å komme deg fortere på jobb.
0: Ja. Da har syklingen tatt litt overhånd, ja. Plass nummer 2.
1: Du er kritthvit under sykkelshortsen.
0: Ja.
1: Men du er da godt og brun på armer og lår.
0: Ja da. Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Tegn på at syklingene har tatt overhånd. Plass nummer 1 er...
1: Du tror du er sexy i sykkeltøy.
0: Ja.
1: Men det er det ikke.
0: Er det altså. Er det ikke. Nei, det er ikke det som
1: sykkeltøy
0: er
1: tingen. Sykkeltøy er ganske stygt.
0: Ja, det er det.
1: Og de som trener mye, de har liksom litt sånn slerkete tights.
0: Ja, og enda verre når de skal gå i butikk med sko på.
1: Ja, ja. Klikk, klikk, klikk, klikk.
0: Dette er Radio Norge. God morgen og god tur.
1: Klikk, klikk, klikk, klikk, klikk, klikk.

0: Morgenklubben på Radio Norge. Håper du har sovet godt og er klar for en ny dag.
1: Hvor mange ganger i løpet av livet har dere kjøpt bestikk?
0: Det har jeg gjort noen ganger, ja. Men ikke mange, det er ikke noe man gjør ofte. Nei, det er det ikke.
1: Jeg tror ikke jeg har kjøpt bestikk før.
2: Nei,
0: nå har du ikke kjøpt bestikk?
1: Nei, nå trenger jeg nytt bestikk.
0: Ja.
1: Og jeg aner ikke, hva gjør man? Hvordan finner... Ja, det er IKEA?
0: Nei, vet du
2: hva? Jo,
1: men er det noe man må tenke på når man skal finne... Altså, så må man gå og prøve det? Ligger det godt i hånden?
0: Ja, det skal du gjøre.
1: Ikke sant? Skal det være tynt skaft? Skal det være litt størrelse på det? Nå koker ikke ordentlig.
2: Nå koker det.
0: Jeg reiser meg opp her nå, for at det er så... Altså, en gaffel med tyngdepunkt, så det er ting du skal spise. Det er kjempeviktig. Det har jeg spist på et eller annet restaurant her, hvor du ikke fikk... Hvor du vred, altså... Gaffelen vridde seg i hånden, for det var så fancy.
1: Ja, det er sånn tynt.
0: Ja, sånn tynt, og så tjukt ned. Nei, vet du hva det går? Det er kjempeviktig, og der skal man investere litt, synes jeg.
1: Ja, men så IKEA funker
0: Alessi,
1: ikke.
0: Alessi, Nuevo, Milano, det er min.
1: Men er det fint? For jeg kan se på, når du først begynner
0: Google
1: skal
0: nå,
1: se.
0: Nå skal du se, for at den er veldig klassisk.
1: Når du ser på bestikk, så blir man innimellom sånn. Jeg vet ikke, det er en gaffel.
2: Men altså, folk, hvis du kjøper startpakke...
1: Hva heter Alesso?
0: Alessi.
1: Alessi.
0: Nuevo Milano.
1: Nuevo
0: Milano. Den har jeg hatt i mange år, og da vet
1: Cutlery.
0: Jeg den...
1: Cutlery.
0: Og den, da,
1: ja, det er helt standard.
0: Det er helt streit.
1: Det er kjedelig, liksom.
0: Nei, vet du, nå må du gi... Det er jo superklassisk.
2: Det ser jo helt like ut som de der IKEA jeg har.
0: Nei, vet
1: du... Å, fy fader, 24, 2108 kroner.
0: Ja, men
1: for
0: det må du koste...
1: For det koster 3,99.
0: Ja, men du skal jo ha det. Jeg har jo ikke byttet ut noen gang. Jeg har hatt det sikkert i 30 år.
2: Nei, gå for IKEA du, Kim. Det er, de ligger godt i hånden. Dette er jo forskning på høyt svensk nivå.
1: Men det er veldig gøy at det er en oppgave man har fått. Man skal kjøpe bestikk. Jeg vet ikke hva man skal sette. Det er ikke sånn man tenker over. Nei,
2: det er ikke sånn som gjestene går fra deg hvis du har IKEA-bestikk.
1: Nei, det er sant.
0: Ja...
1: Loven gjør det. Loven kommer ikke på besøk.
2: Nei, han kan ikke. Hva slags bestikk har du?
1: Ja, det er IKEA-bestikk og pappfinn. Det er jo helt krise.
0: Ja, det går jo ikke.
1: Det går jo ikke.
2: Men min grense går jo på sånn som når du er på restaurant og du får sånne gaffler med som det er trehåndtak.
0: Ja.
2: Så du må bøye gafferen litt, for de før har vært litt brutale.
0: Ja.
2: Sånn så gafferen går litt andre veien. Så du må bøye litt på den før du kan spise.
0: Ja, men hva slags restaurant er det?
2: Nei, det er mange restauranter som har det.
0: Er det?
1: Men trehåndtak, er ikke det litt koselig da?
0: Jo, men det er jo sånn på restauranter hvor du får en biffkniv. Sånn ordentlig fra La Gaule i Frankrike. Det er jo...
2: Men da vet du det, altså, da må loven, da må du ha egen sånn bonevoks til de håndtakene.
0: Ja,
2: og så må du ha en slipe.
0: Og så egen slipemaskin til.
1: Jeg angrer nesten på at jeg stilte dette spørsmålet, men takk, takk.
0: Jo, bare hyggelig også. Det er sikkert noen som kanskje spiser frokost med bestikk. Trolig veldig, veldig få.
1: Ja.
2: Nei.
0: God morgen.

0: Morgenklubben, en klubb for deg som er tidlig oppe. God sommermorgen, og nå skal vi over til bløffmakerne. Vi elsker å fortelle historier, og det er kun en av oss som snakker sant i dag også. Med på telefonen fra Skien så er Bjørn med oss. Hei, Bjørn.
1: Hei,
2: så. Hallo, du.
0: Ja, er det noen planer for sommerferie? Hvor skal du?
1: Nei, ikke enda. Jeg har vært sykemeldt litt, så det mye jobbing i sommer.
0: Ja, det blir jobbing i sommer, ja.
3: Ja, ja.
0: Hva du jobber sånn?
1: Trøkkmekaniker.
0: Trøkkmekaniker, ja.
3: Å, det viktig, vet du, at trøkkene virker. Mye hydraulikk, da.
0: Du kløpper på hydraulikk, da.
1: Ja,
0: det kan du bare skryte av selv, altså. Nå skal vi skryte av historiene våre. Nei, det skal vi ikke. Vi skal fortelle historier. Finn ut hvem av oss som snakker sant.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har matet Hellstrøm? Hvem har matet Hellstrøm?
5: Det har jeg gjort.
0: Det har jeg gjort.
3: Jeg har det, da.
5: Jeg var tilfeldigvis på samme sted som Hellstrøm for noen uker siden, og da møtte jeg han og bestilte meg en sånn der baobønn, da, som var vegansk, og så smakte jeg på den, og det smakte helt forferdelig. Så jeg gikk bort til Hellstrøm, smak på det, og så tok han en bit av den babønnen og sa at han var helt enig, det var helt forferdelig.
0: Nei,
5: jo,
0: for av samme valg som deg.
5: Jeg hadde spist av den samme, den? Og så spiste han rett etter.
0: Nei, det tror ikke jeg noe på.
3: Nei,
0: altså.
3: Nei,
0: det har jeg matet Hellstrøm, også samme Eivind Hellstrøm, men jeg har matet han med informasjon, for han har så lyst til å kjøpe båt.
3: Oh,
0: og da vet han at jeg har båtdill, så vi har altså hatt ganske mange timer på telefon, og fortalt litt om hva slags type båt, bruksområder.
5: Så mange
0: og,
5: timer, ja.
0: Ja.
3: Nei, det er bare noe forbannet tull. Han er bilgæren, ikke båtgæren.
0: Jo, han vil ha båt.
3: Nei, han vil ikke ha noe båt. Dette her var altså oppe i Bjørneparken på Flå. Så er det en elg der som de har døpt, som heter Hellstrøm, som kommer bort. Og så kommer den bort til gjerdet hvis du roper på Hellstrøm.
0: Roper på elgen?
3: Ja,
5: du må nesten rope Hellstrøm, da.
3: Ja, må rope Hellstrøm. Da kommer den elgen.
0: Ja.
3: Husker jo det da vi var der. Den elgen i gjerdet der. Så står jeg med, har jeg sånn der matdunk da. Sånn, så
5: hva hadde du den dunken da?
3: Nei, det vet jo ikke jeg hva det var i. Det var elgemat.
0: Hvor kjenner du det?
5: Elgfor?
0: Elg.no
3: Det er meg. Husker det da.
0: Bjørn, hva tenker du om dette her?
1: Jeg håper jo at det er
0: Hvem har matet Hellstrøm, tror du?
1: Jeg håper det er Kim.
0: Du håper det er Kim, og du satser på Kim.
1: Jeg gjør det.
0: Det er riktig! Hvorfor trodde du på den egentlig? At han som er så...
1: Nei, det å mate Hellstrøm, det tror jeg ikke det er noen andre enn Kim som hadde kledd.
0: Nei, ikke sant? Det er nok jo Jensen som har fått det til også, faktisk.
1: Ja, jeg tror det, ja.
0: Med unntak av kjæresten hans, sikkert. Nei, men det blir morgenklubbens eksklusive kaffekopp. Den kan du spise og drikke hva du vil av. Og så blir det et fint verktøysett fra Virt. Og så må du ha skikkelig god sommer, selv om du blir litt jobbing på det, Bjørn. En god sommer,
1: ikke vel?
0: Ha det godt, da. Ha det.
5: Ha det.
0: Dette er Radio Norge, og så sier vi god sommer til hele landet.

0: finns jo, det dukker opp jo på, i feeden min på Instagram mye sånne rare, sånne praktiske ting okay. Så blir jeg sittende og se på det
1: ja.
0: Men for min del så har jeg et godt råd til alle som glad I tomater fordi tomater de blir liggende et eller annet sted de skal jo ikke ligge sammen med epler og det noen andre ting de ikke skal ligge sammen med bananer eller sånt
2: jeg vet ikke.
0: Jeg ikke men jeg har da nå I ja, over et år, kanskje to år hatt en osteklokke på, det, på kjøkkenbenken mm. Altså litt sånn stor osteklokke altså,
1: Som glasslokk liksom
0: Med sånn glasslokk den sånn ja. Det fint å ha Og så tre under Der har jeg utelukket Det ingenting andre ting Det bare cherrytomater
1: Ja, det kan jeg tro på blir
0: og
1: bra
0: de, Da blir de lufttett mm. Og de kan stå der I sol og regn og svingrolle De blir altså så gode etter hvert, fordi at de driver en annen modningsprosess, altså. Så at de holder seg veldig, veldig bra. Det luftet, og så blir de gode og søte.
2: Det var og det bare å stå på benken?
0: Mm.
2: Ja, det der må jeg prøve.
1: Ja. Ja, for jeg må innrømme at jeg har tomaten min I kjøleskapet.
0: Ja, men det har ikke jeg, altså.
1: Nei, det fordi, hører jeg jo nå.
0: Ja.
1: Det har ikke jeg.
0: Nei, men jeg har ikke det. For at de blir ikke noe gode. De Nei, smaker bare det. Vann. De ja, smaker det ingenting. Ja, og så det ikke sånn... man kan jo kjøpe gamle og sånt, noe nye...
2: Gamle tomater?
0: Men det liksom ikke helt LP-platestørrelse, men ganske stor, og da har du tomaten din der. Osteklokke. Det anbefaler
2: jeg
0: kjøpe.
2: Ja, jeg har en kjempefin en. Jeg har jo ost din, da, men det ja, ja. Er jo bare å spise opp. Så får jeg ta tomater I stedet
0: ja, men
1: Ost og tomat funker det
2: ja? Ja, det godt, kan være godt
0: Det kan være godt, sier de
2: ja, ja.
0: Vi så lei av tomater som ikke smaker noe Jeg synes det så irriterende For hvis du på ferie I Italien eller sånt Så liksom bare tomater og olivenolje litt salt på Så smaker det helt himmelsk
1: Jeg går og kjøper verdens styggeste tomat Som kjempegod De svære tomatene
0: ja. Ja.
1: Som du får I Italien rundt
0: ja,
1: om I Europa
0: ja,
1: de gigantiske der
0: ja.
2: Men dere har hatt tomatplanter I solveggen?
0: Nei
2: Og det, altså, har du ikke?
1: Nei.
2: Det blir så innmari mye arm, vet du. Du får jo dårlig samvittighet da, for så må du ha egen sånn festival hvor du kaster tomater på hverandre.
0: Ja, eller sylter det, eller lager noe.
2: Ja, det blir for, alt for mye av det også.
0: Ja, ja. Så, da får du lage kraft og tomatkraft.
2: Tomatkraft.
0: Ikke atomkraft, men tomatkraft. Ja, det I hvert fall et lite lifehack fra meg til deg som hører på. Osteklokke, skjære tomater på benken, funker som en kule. Musikk

Jump med Van Halen. Jeg glemmer veldig til kampen I overmorgen, som ikke det kommer til å bli den mest spennende kampen I verden. Vi har tross alt gått videre allerede, men det ser ut som det kan bli Elfenbenskysten I neste omgang. Og så tenker jeg sånn, det kan jo bli gøy, men for et krevende heierop. Altså blir sånn, hvem skal vi slå?

0: fra Morgenklubben. Dette Radio Norge. Radio Norge.
1: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at syklingen har tatt fullstendig overhånd. Plass nummer 10.
2: Balla er flat som en beverhale.
3: Ser du den for deg? Du ligger... Ligger fremover på seten.
1: Ja, hvis man har sett en beverhale, så... Ja. Google det du som hører på nå, hvis ikke du vet hva det er. Plass nummer 9.
3: Du er selvlysende.
1: Ja, da, det er du. Det er plass du. Nummer 8.
3: Du har hjelmsveis og pute i ræva.
1: Det er riktig. Da.
3: Jeg hadde sånn bukse, jeg. Ja. Sånn der sykkelbukse.
1: Ja, det har jeg også hatt en gang.
3: Jeg fikk det på 71 grad nord. Jeg heier.
1: Jeg vet at det går ikke an å gå med, altså. Ja. Tegn på at syklingen har fullstendig tatt overhånd. Plass nummer 7.
3: Du har alltid et lite skrubbsår i ansiktet.
1: Ja, ja.
3: Du har hatt godt på trynet eller subba inn i noe.
1: Et eller annet plaster på
3: det,
1: i hvert fall.
3: Hvis ikke du har gjort det, så skraper du det opp litt, bare for å si det.
1: Ja, det er vel kanskje litt sånn der. Plass nummer 6, da.
3: Du har dritt på ryggen.
1: Du har... Det har du,
3: ja. Ja, det er alle som sykler Birken og sånn, vet du.
1: Det er ikke så mange som har sånn, skjerm.
3: Nei, det er skutt, altså. Mm.
1: Plass nummer 5.
3: Du er helt pumpa.
1: Pumpa?
3: Sykkelpumpa. Ah,
1: Plass nummer 4.
3: Penis virker dårlig etter mange timer på sykkelsetet. Dette her er faktisk fakta. Ja. Dette har jeg snakket med folk som har syklet Trondheim Oslo, for eksempel. Ja. Ligger over styret der, og får ikke fres på reseren før langt ut i uke 40.
1: Plass nummer 3.
3: Du barberer legga for å komme deg fortere på jobb.
1: Ja. Da har syklingen tatt litt overhånd, ja. Plass nummer 2.
3: Du er kritthvit under sykkelshortsen.
1: Ja.
3: Men du er da godt og brun på armer og lår.
1: Ja da. Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Tegn på at syklingene har tatt overhånd. Plass nummer 1 er:
3: du tror du er sexy i sykkeltøy.
1: Ja.
3: Men det er du ikke.
1: Sykkeltøy
3: er ganske stygt.
1: Ja, det er det.
3: Og de som trener mye, de har liksom litt sånn slerkete tights.
1: Ja, og enda verre når de skal gå i butikk med sko på.
3: Ja, klikk, klikk, klikk, klikk.
1: Dette er Radio Norge. God morgen og god tur. Klikk, klikk, klikk, klikk, klikk, klikk.

0: hører høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge. God sommermorgen. Jeg kom på en ting som jeg hadde gjort en tidlig, det var tidlig sommer. Jeg jobbet i Jærradion ute på Jæren. Hadde radiostudio på Klepp. Ja. Over en våpenbutikk.
3: Er Klepp litt sånn langt unna sentrum?
2: Klepp unna,
3: eller er det sentrum?
2: Det er Klepp er sentrum.
3: Det er sentrum.
2: Ja, og så er det Bryne utenfor der igjen.
3: Ikke sant? Sånn er det.
2: Ja, og så fortsetter ut mot lenger ut på Jæren da. Men så skulle jeg gjøre, jeg ble sendt ut på en sånn, noen som hadde vunnet en konkurranse. Loven, tager du den her?
4: Og sånn en slags reportasje?
2: Reportasje. Det var et par som hadde vunnet en premie, og så...
3: Hva hadde de vunnet, husker du det?
2: Ja. De vant en flytur til Dagali med rafting.
4: Åh!
2: Ja, så jeg fløy med...
4: Fra Jæren til Dagali?
2: Ja.
4: Og så lite pinglefly da, eller?
2: Nei, det var fra Sola.
4: Åh, ja.
2: Og så var det bittelite fly, for det var jo da Dagali oppe på Geilo og hadde flyplass.
4: Ja, det er jo ikke radioflyplassen.
2: Nei, det var en stripe. Men de hadde fast flyforbindelsen der en stund. Så flyr vi de, og dette er jo da... 30 år siden.
4: Oi, oi, oi.
3: Ja, det er stort det da.
2: Ja, ja.
3: Og så rafting.
2: Og så var det dette parret som jeg skulle liksom passe på, og så skulle jeg være med på den reisen deres og lage reportasje. Da.
3: Var du med på rafting nå?
2: Ja, ja. Jeg har raftet da. Det var kjempegøy. Det var helt fantastisk.
3: Jeg har aldri raftet, jeg.
4: Nei, det... Og det er kjempemorsomt.
3: Jeg synes det ser så skummelt ut. Jeg er livredd for rafting. Jeg vet ikke hvorfor jeg er så redd.
2: Når jeg sitter oppe i flåtene der, så du føler deg veldig trygg, altså.
4: Det var vel å ta litt hardt i, for jeg har vært i Sjoa, og det var ikke... Det datt jo ut, ja.
2: Ja.
3: Datt du ut?
4: Ja, datt ut av flåtene.
2: Gjorde du det?
4: Ja, ja.
3: Å fy fader, akkurat det
4: var 4 grader i vannet.
2: Ja, men du har jo våttrakk på deg, og redningsvest og hjelm og alt sammen. Så,
4: du har jo ikke, ja.
2: Nei, jeg synes det var en fascinerende greie, altså. Og så var det å spise middag med dette paret som hadde vunnet denne premien, og så var det fly tilbake til Sola.
3: Så kjipt fordi at de måtte ha med deg på den middagen.
2: Ja.
4: Ja, måtte du se på
2: det. Var det du tenkte på, Kim? At det var kjipt?
3: Ja, hvis jeg hadde vunnet i en radiokonkurranse med kjæresten min en tur til Dagali for å gå på rafting og spise middag, så hadde jeg ikke giddet å ha hatt med meg programlederen fra det.
2: Ja, men jeg skulle jo bare snakke med din nordisk ur. Jeg satt jo ikke med og fulgte. Det var jo ikke kamera eller noe sånt.
3: Nei,
2: jeg
3: sa, men du satt og spiste middag med din.
2: Nei, ja, og så dro jeg et annet sted, og så fikk de lov til å være kjærestepar.
3: Ja, ok, jeg tror du hang
2: med
3: din.
2: Det er det du henger av, stakkars han som må ha med meg. Hva slags kollega du, Kim?
3: Det er meg på kjærestetur?
2: Jo!
3: Nei!
4: Men måtte du stå og se på at de padlet flotte da, eller?
2: Nei, jeg padlet jo sammen med de. Og hadde mikrofon og pakket inn i plast, og ja, herregud, det var jo så gøy. Det var jo ordentlig reporter. Det var jo en dattspiller, tror jeg det var den gangen. Det er Radio Norge du hører på. God sommermorgen.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Morgenklubben på Radio Norge. Håper du har sovet godt og klar for en ny dag.
2: Hvor mange ganger i løpet av livet har dere kjøpt bestikk?
1: Det har jeg gjort noen ganger, ja. Men ikke mange, det er ikke noe man gjør ofte. Nei, det er det ikke.
2: Jeg tror ikke jeg har kjøpt bestikk før.
3: Nei.
1: Nå, har du ikke kjøpt bestikk?
2: Nei, nå trenger jeg nytt bestikk.
1: Ja.
2: Og jeg aner ikke, hva gjør man?
3: Hvordan
2: finner... Ja, det er IKEA?
1: Nei,
3: vet du hva? Jo,
2: men er det noe man må tenke på når man skal finne... Altså, skal man gå og prøve det? Ligger det godt i hånden?
1: Ja, det skal du gjøre.
2: Skal det være tynt skaft? Skal det være litt størrelse på det?
3: Nå
2: koker
3: det
2: i kålen.
3: Nå koker
1: det. Jeg reiser meg opp her nå, for at det er så... Altså, en gaffel med tyngdepunkt, så det er ting du skal spise, det er kjempeviktig.
2: Ja.
1: Det er, jeg spiste på et eller annet restaurant her, hvor du ikke fikk... Hvor du vred, altså gaffelen vridde seg i hånden, for det var så fancy...
2: Ja, det var sånn tynt.
1: Ja, sånn tynt, og så tjukt ned... Nei, vet du hva det går... Det er kjempeviktig, og der skal man investere litt, synes jeg.
2: Ja, men så IKEA funker
1: ikke. Alessi Nuevo Milano,
2: er det er min. Men er det fint? For jeg kan se på det når du først begynner
1: Google,
2: skal
1: nå, se. Skal du se, for at den er veldig klassisk.
2: Når du ser på bestikk, så blir man innimellom sånn, jeg vet ikke, det er en gaffel.
3: Men altså, folk, hvis du kjøper startpakke...
2: Hva heter Alesso?
1: Alessi.
2: Alessi
1: Nuevo Milano.
2: Nuevo
1: Milano. Den har jeg hatt i mange år, og da vet jeg den.
2: Cutlery.
1: Og den da,
2: ja, det er helt standard.
1: Ja, det er helt streit.
2: Men det er kjedelig liksom.
1: Nei, vet du, nå må du gi. Det er jo superklassisk.
3: Det ser jo helt like ut som de der IKEA jeg har.
1: Nei, vet du,
2: det... Å fy fader, 24 eller 2108 kroner.
1: Ja, men det
2: for
1: må du kaste.
2: For IKEA koster jo 399.
1: Ja, men du skal jo ha det. Jeg har ikke byttet ut noen gang. Jeg har hatt det sikkert i 30 år.
3: Nei, gå for IKEA du, Kim. Det er, de ligger godt i hånden. Dette er jo forskning på høyt svensk nivå.
1: Men
2: det er veldig gøy at det er en oppgave man har fått. Man skal kjøpe bestikk. Jeg vet ikke hva man skal sette. Det er ikke sånn man tenker over. Nei.
3: Det er ikke sånn som gjestene går fra deg hvis du har IKEA-bestikk.
2: Nei, det er sant.
1: Ja...
2: Loven gjør det. Loven kommer ikke på besøk.
3: Nei, han kan ikke. Hva slags bestikk har du?
2: Ja, det er IKEA-bestikk og pappfinn. Det er jo helt krise.
1: Ja, det går jo ikke.
2: Det går jo ikke.
3: Men min grense går jo på sånn som når du er på restaurant og du får sånne gaffler med som det er trehåndtak.
1: Ja.
3: Så du må bøye gaffelen litt, for de før har vært litt brutale.
1: Ja.
3: Sånn så gaffelen går litt andre veien. Så du må bøye litt på den før du kan spise.
1: Ja, men hva slags restaurant er det?
3: Nei, det er mange restauranter som har det.
1: Er det?
2: Men trehåndtak, er ikke det litt koselig da?
1: Jo, men det er jo sånn på restauranter hvor du får en biffkniv. Sånn ordentlig fra La Gaule i Frankrike. Det er jo...
3: Men da vet du det, altså, da må loven ha egen sånn bonevokst de håndtakene.
1: Ja,
3: Og
1: så egen slipemaskin til.
2: Jeg angrer nesten at jeg stilte dette spørsmålet, men
3: du skulle
2: bespørt
3: meg en gang.
1: Bare hyggelig også. Det er sikkert noen som kanskje spiser frokost med bestikk. Trolig veldig, veldig få.
2: Ja.
3: Nei.
1: God morgen.
2: Nei.
0: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller